0: La fonction le mao ben comme.
1: Mi la fonction le mao ben comme fonda gbe fongba ko la mesin fongba kudo a uyeya le canal FM be enu se e mo anje. Meko kwata ke ki onjile egbe ben ke ke ya ho dan ko dibe Olivier. Kwa Olivier kudo amoko kwata ke ki o le du pe. A loto hono so e pe ka so daro pe jina o le egbe ben ke ke ya kwa moko duwa iso kudo amoko la gba duwa ni so ke gbana. Mi le bio la mesin mawa me nuveve mawa me takwapo ni asan ni sumia de metor le serie di le canal FM be enu se moaji ni le ngabe mi be fanu pata keke ke sina mi ko le fonda gbe be wona me ne mi le do tumia agbe ko keke mi da poya mi keke mi asitiru hagwe yi ni mi asoko do yi mi se hagwera
2: joyeux anniversaire
3: 93.5
2: joyeux anniversaire.

0: afove mu wonde pe do anyigba aji so efulele novi epo mi ba so pado anyigba ji solo onu fanya fanya kumi anono pa nemi jinya mi aponya mawo ya gba nenebele ni abe susu enyi be mi le yi mingba le pong bedo mbe ke mi le yi ade ngbe anyo so wu nko lo alo nko so nyo so wu ngbe ma mi ngbale po nko pupo mi le le yoko va ni do lakpo ngbe lakpo be amedo no agbe ke ngbe mi ocho mi va leke o no agbe ado ne mi kpo le o no agbe ado a emi a aten a sronu so kudo o ba agbe no nonji a so kplo mi adoko e ba ten do mi aji ne amede va reate peye ananya so asido atam bo nunyona me aganso jinku sine ya eble roku ya be vi komi jina opona jila obe magic to mi enu ke jona kaka oduna no o so de le mo munye ore ne gamasu kwa afa vi nge nge kwa wa so nduru ti trade nu no wa do kukulanu sireji kwa epa ampe to lola e to ampe bol po lola je bol gbemo jilola gbon kaka ngba ola gbede nemi le ji kaka ne ngbe ba kemi ro vare kan gbo mi nyana ba he kan mi atoku mi ajilawa munyi magic to nyu aya ole du kan gbo mi le dunu nene ah le kemi le du aya yo le dunu yo le po be magic to mi nyire ngun de la ba kere wo chon la no du aya mo bo la no dui ano po chon si magic to ene ihe me be gbe mi ma gbo ya khone ne to nuko le hihe me nyinu kli kli kli kli kli ne mi be mi asron no so ntia eta ko la re na mi a vi tu ku to ke mi atenya ya no nye i tu ku to ke mi aten sron ya no sron to so be mke la va ka mi nya le be la va ke re mi ajiro a hia e ke mi abe nkupo mi ano sroi e ba ten plo mi so hihi ame ami nga ti jio agbe me nungbe blon he nanu nye bana afeto pla fe no janja kase unde na mi se a mi nya ama to nyanton to ame wu na mi enu kene mi atogbo yana ve zo kare e vovon be nu benye e dona vovon na mo subo ta otona mosia monu be yo ati zone do ezuka enu kenting globe vovon be nu benyi do a munyi mia efe opo monu jenti be nde lenyi zuka kaka ma oba fe men tocha zuka le gbogbo de nto munyi be e balbe voduno opo monu jenti o hose we akame tiocha o monu jenti nulu dono akotoku meno ta enu benyi no gbe fun irora yo meno opo a adila si ofifi jen kenebe zuka kukula medesia etoleme wane zuka ele nyirenye si toti pene zole nunea ola bona ipeno mfone wa busue e amako zuka onu kudo kwa nebo yo zuka ven kola fire o journal francis ta ame ne wo zuka kleve zuka elanya nu kankuma beni anya dok ve ona ne kake zuka ya munyo be waso onu gbeglo eje be anya po khonu de la no asio la wi me dare ke na jova soa atenzen aso do la jo soa me ame bene mi atogbo za wa be zuka ganga o va ye ma o mu dunanu dona fopo abe ame e be nu ve domine kwa sagbe do ya lo a o le ke a o on to do nko ne be a jo soa me ka ne o senkwa o la ve we omunya gbekegbe ajo lava so
1: ne ajova so kwa afa vi ne ameke to anyi zuka poda be latin pere nti o ma do zuka me de to munye ameke nyele wo na me amunyi yeto yo ame to anyi zuka enyi mauga ye monu je nti nyan ti nyide do nu katan le blon no yin to ba magbe ko be do de hihi ame atie ka pe kuto wa iye be nse alonu doma jipo ya moto so nya nukudo eso kanti nya nukudo gbogbon be nse monti ke ozane egbe be nkeke me a zo ka ple se se vovovoa bani inde kene amodo vale fin aso esana amodo Mia bien mia roko se benebo finzo ka lo vo duane neve sa. Nuka e le don o. O le ya se. Ye o la flavion le melo. Alo le ya se. La o nuka le mo. Amoko le finzo ka le sa. O le fin le sa den denti. Ne mi be mia le nkurenti ya. Fo dobe fu dename. E na ye o le fin ne nebe nou le sa. Ego mi be nefi eso na me abo hokado a ya be munyi podo le de funu oke egbe ten fi gbe so na o so koba ne be so poru kotoku me kwa e podo be nklen do na me epo le hinya mo pata so le va ya be mi aro ko se ba amele flere nka be je wo kio amele flere mu ja on de pe kio lo Enya bene zukama le kotoku meno alo lasi o. Ye maten wonuku o. Nebe ya wonuku a. Do hino vapon pode adila vasiye. Ta e adola ho zukama lasi o so dangbegban. Kengbo la va jenko. E la wonuku o barabara. Ta amya togbo a. Enu mo no asi. Ole bene nyire. Ye ne unvwen akbe kekbe makbe rakbo a. Nogwe dola rura gwa kwa nyake tole nume noa suka wana ebe do. Ye giji jona le funu. Amedo neva do tepe keken ye tobe o jwafwa kaka e glovo no va punko doa. O va gena je waba home. Amedo neva glovo anu va sesen o trodo kwa no o fudu kaka no punko do gwe trodo nde kwa o jo le funa. Nuno no asi hame hame ni ajusu abebeka ah ifi amedo o onya nsekle ne nebenu si yo jibe yo atronu abeta dogun ne mia terale nti arebene yo homia sroncha mi magbate wonde po ne mi be mia wonde a ke wo dola plomi sojo gbo wa gbo efo mi pe no fi mi abani gba wa mi ma gba ten wo nde po do po mi abonu po emi be mi akenu o la gba plo mi so ye de fi ko a plo mi so ye a o la gba do waji wa gba kwa yin gba le mi asi pe enu o va le jole nu ma be ngbodo me fanya fanya fanya ga ke mi atogbo gba ejin blo ne I don't know you be lipo yi be ba yin gba jiji kaka ba ko de fi a o ngba habu ipo Ego yin be ngonglo be yin ne mawo be de baba na me ke la dono via be li fo pe yiye to mi ah no we a na me afa vi nge nge pa o la po nu ke la pe wa ya ke egbe ke no tro nu be ta dogu a o la kwa yin gba la si o no tu ho nto chan o la gbe kon gbe afifi a me ka o le ja fa via na afifi o ame ne la pere nti o la doji wa Ame ma gbajo donu gbegble oto aji yo zi on tere to khwani gba la si o le ko le jagbren ro fifi o ego mi be ndo le kenyim senegon mu ame re ve plani gba da fide ke le je plani gba do hin ifi agba e to fi ko ba ten tojuro e plani gba ewo kokoro po vide da yin gba ji jo bero me kaka so nyonu de Dofu Odivi le funa de viava le do 30 ans 35 ans 20 ans 18 ans bereka kwa mere ala vasite ben ame ke sa anyigba no amunyi ebe nuduƒe mo muye be togbe be tepe mo anyigba mo sakaka 35 ans pe blaton vaton nkume ya me mabla enu hamuya eyo aditaba ye gemo sa anyigba kaka pere ka pe ve musito kaka pe blaton bla vaton blane kengbo be vale site be ame ke sa anyigba no a munyi ebe nuduƒe yo Encha homane jole funu oh miato mi wonu an nyola e miato gbobe honwere enu le nu manti wona sia no don ameova po yo gbe okonu ala nyigba mevia beli foji tututu po be ah ne to wenyi kengbo java tafuma hoya ele togbe osime o chan ne to wenyi kengbo ya tafuma hoya ele togbe osime pa aso nu a pe na mi le funa pa mi apata mi ava en gbedome sha avi be nya be nyina on to do lava jahad kukubo be ne nonne ne nyonne ne ken gbe o la tro konu no afi dome ala fa kake mi atogbo be numo keken wade fika ode ame yo nyi nu vuin oto nu bada oto dome vuin di toa o ho avado ne ne be nu onti ego me bo le fon benene ne be nu potole ne yo tafu a ora e fan vi ne noa e noa lava wuye ta o wa parenti aro meto on to va ondo blando ke va lo koribe e yo kwa mo be su ka yo so tozo wale be ami le fifi o la me fuo si abele ne akekle tena me ne ba we o po su ka rezo ka le di po agba so ve lo na me de fifi be ne ve tezo a egbo e ja pe na yo noa encourage you publicité mono tote campagne mono tote ne mi agbonya ntonto ametafu tafuare ma udo be sengmule dare be no tafu no favi yo ebe nkokwa aye la tono wa ma u no tafu na favi ayo ebe nkwa munyi nugbalo so yo na ma obe nko be ho na yo ita Israel yo do konu vuvu ona nebe o tafu no vio alo ole ke kwa obe mi agbado anu enu ale fun enu ale kose amele fun o la o nami no gbe we nami kwa mi apata mi ajoyi ameke to yin nyate pe kwa ne won agbe ke kwa mi apoe ah ma obe dodo ke kan agbe be nkeke me mi vale poe pa o gba ho afare nti to campaign jide nti be o blema be ma wenyi ma enu babla ho ho enyi ma nyama mu le bore pe nu alakpason yovo so abe ji hose be nya bubu so vale blemi emi fu duplodo meke gblon fifi o meke late na nyi fifi abe le continent hihe amene kene mau na odedo goa sese mau muso sese do de pepe mo meke late gblon be mau muso sese do de pepe mo hihe konne akeke wa mau so sese vovovovo do me kekan ngbla fire pedo be ye nya jino no le jiere o anyi gba wa be fi ale kebele ya le ko la ode popo ye la tropo gbo ya ah mi o mi aba anyi gba de ele to abe fi ele ke e ha kona virele ne mi jibe mi akere nye adino antia de enu ke mi awo na ma e ya ne ne ma o so ebe sisin do hi kon ne apata e ji so dare kaka ya me buya va so ebe sisin le pena mi si lo pena zo gbon e vifen apa sese to ni o re mi mo e ne gbe mi le be ngoti e la nu apa sese oh enya ka mi pele ke ya e de funto mi ya ma wa mu do nkolo ne ngblo nya ma amola gblo ba ha ye ma e da je be ma wu mu do nko do nu ka ti ngblo be ma wu mu do nko ro ma obe nko anu de pe mu le laten le kaka be yo le kaka ma obe nko se te do fi aje alapa e ma obe nko an ko ma vo e enu gbagbe de pe pe ke gbe lagbe po jesi ma o pa e yo na ma wa de ye be egbe me le mi so africa ni gbaji fi a egbe ne ne ke la africa ni gba ya ji a ni ma ten khle va a me mo ke ko le yo ma o Nemi America mi kpabo do na ngli sigbe vo no do amea ola nya be ngli sigbe avovo toto le me wa chonwa o keke o yo na ma odo abe gbe o me vo vo vo vo ne mi azia nyigbaji mi russia ogbo afika ke o enu de pe mu le late nya ma o be nkwa be kekle me be sero po xevio le jipo o le fakwe o le fonu po enya gbon le o le ho nya gbon le ocho jesi ma o be nko yo na le wa ocho abe gbe me de ka de ka de ka de ka ka ho ho gbe le wa si o gbe fana ekuna to edunanu ndenanu godopo a ocho le wa be seseme a o jesi ma o be nko yo na me ke la ten gbon be ma wa nko ke le si e yo no le gbon na mi be ma wa e be no sacre a 90 ya a la pae oso 90 sare oso heklemema eve wunu le amasire ka no le de ve ton ya ton adin amasire ka ni hekle de toi heklema de ye ji oso zero so do ngbe do mene yo be ma u be nkwa 90 se ma u be nkwa wunu ne enu de pe mu le la tasi ji gobi be ma u be nkwa heklema be sero pe ya aje apavi o le to be gome nugbagbo yin do no wa hun le me ocho dunanu o wona ke wa ten wa le hihe ame ocho lo wa be gbe gbogbon me o nya ma o be nko yo na de ka de ka de ka pa ma o kan enu nya do nu si anu ke gbe la gbe a ma o kan nu nya do me so ye ye nto be sesin le mi aten subu edo ba jeji na mia amesia me hoeto so le do asi amero lea o so na hagbalo so hun agbo ne mau amero lea esi gbalo pe amero lea o tonu vovovoji so kenado mau nti mau nto edo enenia amere pe ngba pe to ane novia apasisun o jade ne ma o kasi jinti no be ne ni sesele la no be be no kwa mi jen koda ni sileke enu ya o enea no kwa mi jen koda ni pa elasea e ma o nto eso do wo me be no kwa mi jen de nai ne be o ku o kore si me na no hle da ni na no yo yo ye be nko pa eladi no ade ne ne ma o so eso do la me no we ma kwa enu ko ma o fa de mi amegbeto me a elolo egoglo esugbo enu de pe ma te rin avo ne mi agbon bele ne mi ba kede ndo nti la yin gbaji vo le ku ato ato kuku jojro be yin e mo de pe mu le hihe ameke mi ato ye mi aba lo ma kan ma o nti o e mo si amo ke mi le to a mi aba si la de ma o gbo koe ega me yibe ne yibe patima osuna yo tukune konade sime yo yona ma obo nkore ji yo vele ne ye ole fanko ene ma wa ole to more ji be yivasi ne de ma ugbo susu enyi be yivasi ne de ma ugbo ade ma o ma gbonbe nukanti ole amagbe be aso asi doda egbo do hia ole amagbe ma so doli honwe kele nti wa alo jojo me di ke le nti wa o le amagbe ma so de dale doko nti be e ba si ne de ma ugbo blibo ma o ya ma ti o e la ko e no ke to be ye be nko me yo le wero ye be nko ji o le wero pa e la ko e no wa enu ko ma o fa de mi amagbe to me enu re pe ma te hle vo si le ke ne ma o be nko le no mi aba gbe no no keken vo vo vo vo vo ma obe dudu be yin le miome amere pe ma ten tri de pe ya amere pe cha ma a so fo di di de pe ne no via be subo subo ke ya le wo a na me de so fo di di da de no via be subo subo ji be ye to aya mu nyo a aje ame ma le jinde le kotoku me no e nti e le blono be subo subo to a mu nyo ale de le nu a be gome ele jinde sontio ela gbono be subo subo wa munyo evel le mi nyemi la fe han du nya nya wa mi atogbe do ko mi sodoa mi anto mi bu nti pobele ko ona wa be konu odo edo le wedo yo no agbe yo so ji mi ato chon va ji mi e o va sinu ti kono kan gbo va jo la yin gbaji ah ne mu le mo wa ma u la ke do jo la yin gbaji hoho bo subo subo ma mi le wa mu de te po ale mi jo la yin gbaji mu le ne ma u nenu yato gbo o kana e du fa non le yaka du fa de o be du fa lo mu ni be po me fa lo e fioyen de nagbe blona be de oh mi abe du ya fo ku le jo enu yo le pe mi a ho vi yo mi npo e po de fi kan ma so mi yo nu jije la ova do no gbo be nu jije la e so na to me na mi mi yo nu jije la ova ko oni bo kono wa mi va do a lo te me de du a ji ne mi a po da be nu ke le na e hun le wa me ke ke le lo a me agbe to le ko hun da yin gbe si agbe ne no ye enu jije la la do a lo te me o la be o ehia bo wa o ko nu ya le ke ne dua le ko nu ma o me re o to na me si a me pa de nu a ho nu klu klu klu klu de ken yo so va bona no bona ne be nu va le ke o la o do a e fia no na te pe ye nu jije la o ona konwa le jo ame kakaka o keken vo kaka ola so ne ne be nu so e do kokoli ji pa boya ma o do na fly me no jana ji jana klona dua a klo di le dua nti e gbe be nkeke me de na mi gba o en to cha ji amu le yakenu do me na mi piun fifi nto zozo la le mi mi aji be yo afion ya enu ka gbo be le so mi do la ji la nya do nebe ehun le pode me kodasi pereji alo pronreji ya nuka mia o mia jisi mia va kule kwa kusake ken ye no o konuma ne ji jakwa anyabe e klo vwendi da le duanti mia tokbe o dutune ne nebe sese ye o we ye ma u se wabe kwefan ye e va menon sileke Samuel yo Yehowa o sofra do awia me nuke be wo ke ngbo yo Yehowa be nko ye jaja o ngbo ye olu do po be yo Yehowa ba jija en ne mi atogbo chon zo de ma o be konu oji dodo oji ke ng vai e hihe me nyono na me akle afo ne be maga ma janyi o e gbo be ne janyi gbanu fifia e la be ile ma o yo me choka de ye ta ne ja je clafo kwa maga kwa elinake blabo oh ma u dinam ja janyi le fiade ma u dinam to alom ja janyi le fiade togbo pere ntinye lo enu mo nyi mi atogbo be afodo anyi de ke nabe onu agbe o sinyi de etare no nutina kone do ovano a homeno avi fa bo oh e togbo ma va pro ene ya jo a ile pe fun to ile do aya nto na avi ji ne ne ka gbe ke gbe nyone ma wa e ma va de na galafo no o jo na wa gbe be nke keme a fe blave blava ton blaton blaton va ton ne bla ne vire ku a o la da fa be e pe ala fa re ka vire ku e nu mo ken ko wa munyo mi agbi bo trova ngbe do me sire ke bibla anto blenere mi agbi bo trova ngbe do me ne mi anyale ke mi azondo mi anyale ke mi adafodo ne ba ten do mi aji wa ne mi gbea nka ma wo mi onto mi abenye mi ase hareka

neneben gbogboa yeke gble na nu le wanti yeke gbadra na nu do le wanti dole nyao enu hahao fome nyao fupeto voix de name nyao je mo vioa wabe agbemoa nene agbemoa di le noema neni be o le dono nene kakaka kwa o va binaji sona nu fufufu so ona wabe heli de nyao la waba koji kewone ba mo gbran be o le jira nto bo munyi nene yo je mo vie nyame de o lon na mozozon wa jole wa teni gbaje ajo idubume ehn ejuro na ne je mo vi wo si abe enya nu kudende nti alo nya o ma ne na nyi ne o ma de fo ya preva ya je mo vi la eso e la vri pa be nya de le o ma maji alone les ade enu ke va susumene kwa la so big o ma ngro ti la te ngongro zireka ke webe no do je mo vi o be no fe ya o la pa o ma kake kake kake o gbogbo re fa o ma nya nu ke tutu o le blon le funo vo ne o so de kapa o la don ku gbe ma gbe da nya ke nti o ngle do o la don ku ta je mo vi o nya me de alonu mu na na epo no o je mo vi o do dende le wa do ko me o mu lo na fo me nyon ke to be nya te na de wa ji kaba kaba ne be fo me nya dodon alo fo me nya o vana o yo wa o gbena be yo ma yo ne yo yi fifi ola ve so nya de yo nti be yo we wole ke yo gbon be le ke ta o mte na gogo na fo me nya o je mo vi o nya me de no ji vi ne vi le wa nti kaka ne vi ava do e do ko me pa de via la don yi jo le to anti alo no anti ma gba bi o tan to chance be e to le si no le si a gbere gbere e vi kaka na le je mo vi o nti e vi mte no na wa nti o nebe enya jode amede kla mede dumea leke jemovio sena vevele wado kome le nya joda meji alo nya soda me ntimea o jena gbagba kaka jira na keto domedo be nti fafane bava o nya mede a o gbonjo na le wado kome o gbojo na kaba kaba nto no le wonu ya e tobe mbia kuto la vado me po la po jemovio la gbojo adasi ne enya ba kika o glopwa o tronado ahanunu nti ke va one be mva dona je mo vioji le nkogbe siamu afeto pla pe no mi do ape mi agblon na mi be je mo vioa wa ba gbe nono amulina ke do te pere ka zade anwa lanyo zade anwa lagble zade anwa lanyo zade anwa lagble ne ne wa ba gbe zona ema je mo vi gbogbo to keken kwa ne ne wa ba gbe zona ema o la po be nya jina me pomenyo tukara vuvuwa wagbo e va drona gbadu neva asitejo e bulava asitejo onya mere no doko egbe a eso wa konu no konu so nyi so wa doko agbenu tenado je mo vi oji supo e jebe wa jagogba wa du wa doko ji ahlon le wa doko me ple kutri kuku ne bate nyono nemi jole funa mi agbon be edok ne je mo vi o la ten o ba nyono wa o la nyi nungbon la o la nyi radio nya kaka do la o la nyi akonta ka konta bula o la nyi post do la o la nyi pipa ku la o je mo vi o la do enu sape asana nu lulu je mo vi o la nyi e haji la o aji na hale nu gom me yina ola ona alonu do vovovo watendo fia se vide asana nu debe vide e ya be vide ya be vide ya be vide donc o je mo vio la ten wa wa we le nyima le mi trodo bubu jinoa nyate pe nyonu nyo musu chanyo kake munyi ye pataye mabe nya to asile hihe amu ne gbo ve gble no to aside ne munyi tano wa a ola de soncho ava titre kwa ogblen be se mo vio no ade sron ame yo je be waten do haku yo ano kliba kliba ano ya wa we ni balance vio verso vio lion vio belie vio le cancer vio

Mmoa unyame kowate no jemonji alwato aku jemo kake chacha otoleme midakwe oglobe jemo viono a obleu ongbacha haku poisson alo sajite vio enya eka so heavy ko java de sroa awo chacha nyire ne sro de pe ne baten li kenao no wacho wakpo jicho lewabe sro de deme jemo do afea meton temi aten fun fo sonti jemo be afe tutugba tamea kuraje yoraji amoko la mama onyananu odonanu denunti onyamere ne nwale yizare pa ogbojo na lenti nwatona le nkumeno ojina jojomenu nya sosro ajibe yu asro nu kenyi jojomenu nya ojine veverento olona chochi be nyao funa yo pona be ganyi nyole pona be gomele ne wabe somene nyo babloa funa yo chon ponele wabe efe kola no agbe la hen jogbe vwen ku si sovanoa et je gonso fe wo be blave blaton blane bla aton bladin bla adren efe mone je movi le si le do efe mone la pe tutu ba mea ne no oble o efe ma mu nyibe la no ne unsen yo ele didi le unsen me aka ne do 60 ans ma gba ten wo nu si abe ke no 30 ans lo 40 ans lo 50 ans ma gba ten wo no ne be nu ne do 70 ans ne nya ba ne ye mu le be ne roku aye ku poti la gbon pote a ta efe ma jo gbo fun be fe be yin na se mo ba pe tutu ba mi e de je mo ba pe velia me kuda je blaraji wa onyamada o hananu de nu ntinto ye o gbabuna tam sugbo onyamero zina nyado ameji ye o wonanu barabara wa ba gbono pya eje gon so peyi pya ma wo we adin blave lavane blaton blaton vove blane blane vonyi blaton blaton vo adin bla aton vonyi bladin bladin vone bladren ple bladren vove efemoa ne jemo ba fe velia me to le si le jefemo me a wano rea ye ano oble ule wado konti agbeto mu sinale de ka jeje tugbeje jemo nde la jore jio nenua jore jio a la tere jio subo la tere agbeji no o la khanu abutame kakakaka a yiro le tenu ne nyava yivo kwa akwabe totro bulava leko jire kaje leko jitugbeje nyakwa o magba nonenu afiro lale ayino vire enu kefemo na ema aso tutu yisisi bo tamia obleu nemi do jemo be afeto gome a wo bina jikakaba onyame do no na waro kwesi o hena fionya wa onyame gbalo o buna tamento e o funanu po jirenya vivi o jona jino wa ba gbono fe a eje gome a mewo blave blaton blane blane vove bla aton bladin bladren blanyi wotion wa ba gbono pe ma no le ido do fe mo me e je be wa no blewo e wa do ko me ne mu nyu no wa ola va jihare fe ma mu nyi jogbe nyi be e fe yo ne mi po je mo vi o gbaja e dolele ke le wa ke kenti kle ke ye afia no do wa je nyi abogba omoplate la va venor vire vire alo la va venor kon kaka sova abogbo nemi jole funa ete do aten hwe kaka va waba logbo lame la venor nom la nyi fofon meno fwa lame la venor la osi abe opo wene kema jemo be dolele gan gbaja kele wamea eyele nyi ema enyo mi ide jemo ba pe tutugba me kuda je yoraji dolele de le yoda ntome ebe so ko afe tutugba so va pe jemo vio kukura vio be dolele a kemi agbon be ke yoda di tere funa ela so e fu kam be dolele
la wa me ve ame ago be do podo ple akota be chafe tutu be tutu me le tume da be do gbogbon ma so ame be do karo me no fon le ka wa na yin dudu ma no jiro kakakaka ke ngbo la va divora ba e gbe nton yin so nde pe do nu mo lo dole le be yin ne le won ne ne veve jara goji no pa ola pati ke si be do pa e la hen ya buva e je be wa po yin de le ahasisin aditaba enu mu amonji na mu yin no wa oja keje afoku de me mi e de je mo be afa velia me ke mi agbon be kuda je bladaji blada la so dolele de so va afa velia me to gbo wa we yin en la o me ve ame veve jara goji afa be do ayiku ago ehun vole la me be do agbota do ame dokavi me be do ple avakuku be do dolele mawe tere afe velia me tonti ta pa oblewo nemi ide afe tonlia me amiakpo kuda je kosiraji e doke kosiraji ala sove e nanyi de funa no no tekpo e me vioa ole nyi e ji be do kuku nkuvi be do evuka me bedo adome bedo ple fuflu le tenu bedo domoye e chan le jaso asova note pomile je mobe afeton liame taje be miao blewu le miaro konti e do e nya me be keto ne domulo no le sesendea ola onu si anu lai ka ke dolele ale rava ava fomichon e mia ti vulu mia trodobu vi kaka e mia tede mia be yoto nti ntia mia nonzo le mia rokome ne mia pa be vidia nolo